0: بے انتہا رحمتوں کی برسات فرمائے، آمین۔ دنیا بھر سے لاکھوں فرزندان توحید فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اس وقت حجاز مقدس میں جمع ہیں۔ رنگ و نسل کے امتیاز سے ماورا دنیا کے کونے کونے سے شمع توحید کے پروانے اس وقت وادی منا میں موجود ہیں۔ آج سے 3 دن بعد ساری دنیا میں عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ آج کی محفل اسی نسبت سے ترتیب دی گئی ہے۔ آغاز خالق کائنات کے کلام سے، تلاوت کر رہے ہیں قاری محمد طیب قاسمی صاحب۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔
1: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔
0: جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگ دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
0: سنیے داغ دہلوی کا حمدیہ کلام مہدی حسن اور ساتھیوں سے۔

0: سامعین، دنیا کے دیگر حصوں کی طرح ہانگ کانگ سے بھی ایک بڑی تعداد میں مسلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے اس وقت منا میں موجود ہیں۔ اس گروپ کی قیادت کر رہے ہیں ہانگ کانگ کے چیف امام مفتی محمد ارشد صاحب۔ ہماری درخواست پر مفتی ارشد صاحب نے سعودی عرب سے یہ بیان آپ کے لیے فون پر ریکارڈ کر کے بھیجا ہے۔ آواز کی کوالٹی کے معیار کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ حج اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک وہ رکن ہے کہ جس کے نام پر اللہ نے قرآن کریم میں ایک سورت کو نازل کیا۔ حج ایک روحانیت کا سفر ہی نہیں بلکہ معاشرتی طور پر امت کو اکٹھا کرنے اور جوڑنے کا ایک سبب بھی ہے۔ حج ہم سب کو اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ حج ہمارے گناہوں کے ازالے کا سبب بنتا ہے۔ حج ہمیں اپنی شاندار روایات سے جوڑے رکھنے کا ایک ذریعہ

کیا ہے. حج میں امت کے اندر اتحاد اور یگانگت کا درس دیتا ہے. یہ حج ہی ہے جو امت کے مختلف افراد کو, چاہے کوئی گورے ہوں یا کالے, چھوٹے ہوں یا بڑے, جوڑ کے رکھتا ہے. ایک لباس کے اندر مختلف شکلوں والے, مختلف قدوں والے, مختلف علاقوں والے, مختلف زبانوں والے ایک جیسی ادا اختیار کر کے امت کے اندر اتحاد کا ایک ماحول پیدا کرتے ہیں. چاہے کسی کو عربی آئے یا نہ آئے, لیکن لبیک اللہم لبیک ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے, اور ہر ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے, محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. خواتین کے لیے, بچوں کے لیے ہمدردی کے جذبات حج پیدا کرتا ہے, احترام کے جذبات حج پیدا کرتا ہے. خدمت کا جو جذبہ ہم نے حج کے موقع پر دیکھا ہے, دیکھتے آ رہے ہیں, کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں, آج بھی دنیا کے کسی کونے میں ایسا خدمت کا جذبہ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہر ایک دوسرے کو پانی پلاتے ہوئے, دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے, دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے حج کے موسم میں نظر آتا ہے. تو حج ایک روحانی سفر بھی ہے, ایک معاشرتی سفر بھی ہے, حج ایک تربیت کا سفر بھی ہے. صبر جیسی صفت حج نے دی, محبت اور عفت کا سبق حج نے دیا, ایک دوسرے کی خیرخواہی کا جذبہ حج نے دیا. یہ حج ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. یا تو دین میں داخل ہونے والا شخص کفر کے سارے گناہوں کو ختم ہوتا ہوا دیکھتا ہے, جیسے ہی وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. ایسے ہی حج ادا کرنے والا جیسے ہی اس سفر کے اندر لبیک کا سلسلہ شروع کرتا ہے, اس کی حیثیت اللہ کے مہمان کی بن جاتی ہے, وہ ضیوف الرحمن کے زمرے میں آ جاتا ہے, وہ اللہ کا مہمان اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے, اور اس نیت کے ساتھ آ رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ بھی اس کو اپنی رضا کی اور اپنی خوشی کی وہ دولت عطا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جب حج سے لوٹ کر کوئی واپس گھر کو آتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا معصوم بچہ ہوتا ہے. اللہ جو اس حج کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر حج کی قبولیت کے ساتھ ہی اللہ تعالی حج کی قبولیت کے ساتھ ہی انسان کو پاک کر دیتے ہیں. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ایسا حج نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

کمیونٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے آپ کو اپنے شہری حق کے استعمال کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اگر آپ 25 ستمبر تک 18 برس یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں اور ہانگ کانگ کے مستقل باشندے ہیں جو معمول کے مطابق ہانگ کانگ میں رہائش پذیر ہو تو آپ ووٹر کے طور پر رجسٹریشن کے اہل ہیں۔ آپ 2 جون تک اپنی درخواست آئی ایم اسمارٹ کے ذریعے بآسانی مکمل کر سکتے ہیں۔ درخواست فارم آن لائن، ای میل، ڈاک یا فیکس کے ذریعے بھی جمع کرایا جا سکتا ہے۔ یہ فارم آئی ایم اسمارٹ یا vr.gov.hk کے علاوہ تمام ڈسٹرکٹ آفیسز، سرکاری رہائشی عمارتوں کے مینجمنٹ آفیسز اور رجسٹریشن اینڈ الیکٹورل آفس میں دستیاب ہے۔ اگر آپ پہلے سے رجسٹرڈ ہیں یا موجودہ ووٹر ہیں تو آپ آئی ایم اسمارٹ یا vr.gov.hk کے ذریعے اپنی رجسٹریشن کی تفصیلات چیک کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی رہائشی معلومات اور رابطہ تفصیلات بھی آئی ایم اسمارٹ کے ذریعے اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کیجیے vr.gov.hk یا رجسٹریشن اینڈ الیکٹورل آفس کی ہاٹ لائن 2891-1001 پر کال کریں۔ آپ مقامی سپورٹ سروس سینٹرز بھی جا سکتے ہیں۔ آج ہی قدم بڑھائیں، اپنی کمیونٹی کے ووٹر بنیں۔ حجت الوداع سن 10 ہجری میں پیش آیا۔ اس حج کو حجت الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حج کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ودا کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ شاید اس سال کے بعد آئندہ اس جگہ تم سے میری ملاقات نہ ہو سکے گی، اور اس کے تقریباً 2 ماہ بعد مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج مختلف پہلوؤں سے اہل ایمان کی رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے سفر کا ارادہ کیا تو اس کی خبر عرب میں پھیل گئی اور لوگ مدینہ آنا شروع ہو گئے۔ آپ 25 ذی‌قعدہ 10 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں بھی لوگ اس قافلے میں شریک ہوتے رہے۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نگاہ جہاں تک جاتی تھی مجھے ہر طرف انسان ہی انسان دکھائی دیتے تھے۔ مکہ پہنچ کر یہ مجمع تقریباً

تمہارا یہ مہینہ اور یہ تمہارا شہر قابل تعظیم ہے. پھر فرمایا, میری بات سنو اور اس کے مطابق زندگی گزارو. خبردار, ظلم نہ کرنا. کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں, اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں, اور کسی کالے کو کسی سرخ پر فضیلت نہیں, اور کسی سرخ کو کسی کالے پر فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے. تم لوگ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو, تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے. اس خطبے میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر امانت کی ادائیگی کا احساس پیدا ہو. ایک اور اہم بات جو آپ نے اس خطبے میں بتائی وہ یہ تھی کہ جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں. یہ گویا آپ نے اپنے مشن کے تسلسل کو باقی رکھنے کا حکم دیا تھا. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح میں نے تم لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچایا ہے, اسی طرح تم لوگوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگ نسل در نسل انسانوں میں خدا کے پیغام کو پہنچانے کا عمل جاری رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ گویا ایک زندہ پکار ہے. وہی مسلمان حقیقی معنوں میں ایمان والا ہے جو حج کی پیغمبرانہ نصیحت کو سنے اور اس کی پوری زندگی اس حال میں گزرے کہ یہ خطبہ اس کے لیے ایمان و تقویٰ اور انسانی خیر خواہی میں اضافے کا ذریعہ بن گیا ہو. اس موسم میں ہوشیار رہیں, فلو, COVID-19 اور دیگر سانس کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں. اپنی ذاتی اور ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. کھانستے یا چھینکتے وقت ٹشو سے منہ اور ناک ڈھانپیں. مائع صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں. طبیعت خراب ہو تو فوراً ماسک پہنیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں. حکومت کا سن 2025-26 کا سیزنل انفلوئنزا ویکسینیشن پروگرام جاری ہے. ہر سال فلو ویکسین لگوائیں, جتنی جلدی اتنا بہتر. اہل افراد مفت یا سبسڈی شدہ فلو شاٹ حاصل کر سکتے ہیں. اگرچہ COVID-19 کی مقامی سرگرمی کم سطح پر ہے, لیکن ہائی رسک گروپ, ریزیڈینشیل کیئر ہومز کے رہائشی, 65 سال یا اس سے زائد عمر کے بزرگ, 50 سے 64 سال کے وہ افراد جنہیں دائمی بیماریاں ہیں, 6 ماہ یا اس سے زائد عمر کے وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے, اور حاملہ خواتین کو وقت پر بوسٹر ویکسین ضرور لگوانی چاہیے. مزید تفصیلات کے لیے سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن کی ویب سائٹ دیکھیے, جس کا پتہ ہے www.chp.gov.hk. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک ہر سال پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ اس سہروزہ عظیم تہوار میں قربانی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قرآن حکیم میں 17 پارے میں ارشاد ہے, اللہ کو تمہارے گوشت خون کی ضرورت نہیں ہے, اسے صرف تمہارے تقوی کی ضرورت ہے, یعنی کتنے اخلاص اور کس نیت سے قربانی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی دین ابراہیمی کی روح ہے. اسی کی بدولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا اعزاز عظیم نصیب ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی خاطر سب سے پہلے باپ جیسی عظیم ہستی کی محبت کی قربانی دینا پڑی, جس کی تفصیل 16 پارے کے 6 رکوع میں موجود ہے. پورا مکالمہ قرآن نے نقل کیا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید پیش فرمائی تو والد غصے میں آ گئے اور کہا, اگر تم باز نہ آئے دعوت حق سے تو میں پتھروں سے تمہارا سر توڑ دوں گا اور تم میرے پاس سے چلے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے دامن کو نہ چھوڑا, بلکہ جواباً فرمایا, تم پر سلامتی ہو, میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کا خواستگار رہوں گا, وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. اس طرح حق الدین کی خاطر اللہ کا یہ نبی اپنے باپ کی محبت و شفقت سے محروم ہو گیا, اور اللہ کے دین کی خاطر یہ قربانی بھی بسط خوشی پیش کر دی. اب دوسرا مرحلہ آتا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی. کفر و شرک کی تمام قوتیں متحد تھیں کہ اللہ کے اس برگزیدہ نبی کو آگ میں ڈال کر جلا دیں, تاکہ حق کی آواز بلند کرنے والا ہی نہ رہے.
کفر و شرک نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آگ کا الاؤ تیار کیا، لیکن دربار ربانی سے حکم ہوا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مرحلے میں بھی سرخرو ہوئے، کفر و شرک نے حیران و پریشان اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا۔ تیسرا اہم قربانی کا مرحلہ آتا ہے، وہ ہے وطن اور اہل وطن سے الوداع ہونے کا۔ اللہ کا نبی برضا و رغبت ہنسی خوشی گزر گیا، اپنے وطن کو خیر بات کہا، جوانی گزر گئی، بڑھاپے کی منزل آ گئی، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اور اس کے ساتھ ہی امتحان کا پرچہ ہاتھ میں دے دیا کہ اس شیر خوار کو میں اس کی والدہ کے اس سرزمین پر لے جاؤ جہاں نہ پانی ہو، نہ کھانے کا سامان ہو، نہ سبزہ لہلہاتا ہو۔ یہ خلیل اللہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا اور یہ قربانی بھی دے ڈالی۔ بالآخر ایک اور امتحان کا وقت آ گیا اور عظیم قربانی اللہ نے اپنے خلیل سے طلب کی، جس میں یہ نبی برحق 100% پورا اترا اور ایسا امتحان دیا کہ فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اکلوتے بیٹے، وہ بھی بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کو ہماری راہ میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو جب اللہ کا حکم سنایا تو اس معصوم بچے نے جواب دیا، اے ابا جان، اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ پورا منظر قرآن نے نقل کیا ہے، 23 پارے 8 رکوع میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ وقت وہ تھا کہ بوڑھے باپ کا ہاتھ بٹائے، لیکن خلیل اللہ کا بیٹا بھی اس امتحان میں 100% پورا اترا، بارگاہ خداوندی سے کیا اعزاز ملا، بے شک یہ کڑی آزمائش تھی۔ اللہ کو اکلوتے فرزند کی قربانی مقصود نہ تھی، صرف اپنے دوست کی محبت اور عشق کا امتحان مقصود تھا۔ جب رب نے دیکھا کہ بیٹا منہ کے بل زمین پر ہے اور باپ چھری لے کر تیار ہے، تو اس سے قبل کے چھری کام دکھائے۔ دربار ربانی سے ندا آتی ہے، اے ابراہیم، تو نے تو خواب ہی سچ کر دکھایا، تجھے تیرا بیٹا مبارک ہو، ہمیں تیرے بیٹے کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف آزما رہے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے کہ تو ہماری محبت میں کتنا صادق ہے، تو واقعی صادق نکلا، لیکن تیرا بیٹا عاشق صادق نکلا۔ اس عشق و محبت کے امتحان میں پورا اترنے اور قربانیوں کے سلے میں ذات ربانی سے یہ نوید ملی، میں تمہیں بنی آدم کا امام بناؤں گا۔ اور اس امامت کبرا کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، جن پر امامت، نبوت، رسالت، معصومیت سب ختم ہو گئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی دین پسند کیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اس اعلان کو زبان ختم نبوت سے اس طرح کرایا گیا، اور کہہ دیجئے اے محمد عربی، مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھایا، یعنی دین قیم، جو طریقہ ہے ابراہیم حنیف کا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی‌الحجہ کی 10ویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔

دی ورکنگ فیملی الاؤنس اسکیم مختصراً ڈبلیو ایف اے درخواست کے لیے کھلی ہے۔ درخواستیں گھریلو بنیاد پر دی جاتی ہیں اور گھر کے ارکان کا ہانگ کانگ کا رہائشی ہونا ضروری ہے۔ ایک گھرانہ بشمول سنگلٹن گھرانہ جو کام کے اوقات کی اور اثاثوں اور آمدنی کی حدود کی ضروریات کو پورا کرتا ہے الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ ایک درخواست دہندہ ایک ہی مہینے کے اندر ایک سے زیادہ با معاوضہ ملازمت کے اوقات کار بشمول کل وقتی اور جز وقتی ملازمتوں کے ادا شدہ اوقات کار کی اطلاع دے سکتا ہے۔ اسکیم کے تحت گھر کے تمام ممبران کے کام کے اوقات کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ نان سنگل پیرنٹ گھرانے جن کے ماہانہ کام کے مجموعی اوقات 144 گھنٹے سے کم نہ ہوں بنیادی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 168 گھنٹے سے کم نہیں ہے تو گھر والے درمیانی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اور اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 192 گھنٹے یا اس سے زیادہ ہیں تو گھر والے ہائر الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ گھریلو آمدنی کے مطابق الاؤنس پورے ریٹ 3/4 کی شرح یا نصف شرح پر دیے جاتے ہیں۔ فل ریٹ کا بنیادی الاؤنس $1,150 فی مہینہ ہے۔ فل ریٹ میڈیم الاؤنس $1,380 فی مہینہ ہے۔ ایک فل ریٹ ہائر الاؤنس $1,610 فی مہینہ ہے۔ گھر کے ہر اہل بچے کو چائلڈ الاؤنس بھی مل سکتا ہے۔ مکمل شرح ہے $1,610 فی مہینہ فی بچہ۔ ڈبلیو ایف اے گھرانے ایک ہی وقت میں کمپریہنسو سوشل سیکورٹی اسسٹنس کی امداد حاصل نہیں کر سکتے۔ اپریل 2026 سے مارچ 2027 تک کے کلیم کے مہینوں پر لاگو آمدنی اور اثاثہ جات کی حد اور اہلیت کے مطلوبہ معیار کی تفصیل ڈبلیو ایف اے اسکیم کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، جس کا پتہ ہے www.gov.hk۔ مزید معلومات کے لیے درخواست گزار اس ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں یا ہاٹ لائن کو کال کر سکتے ہیں

जिसका नंबर है 2558300, 2558300। حج کے لغوی معنی قصد اور ارادے کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں مخصوص عبادات کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف کی زیارت اور مقامات مقدسہ میں مخصوص افعال مخصوص دنوں میں انجام دینے کو حج کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی مختلف آیات میں حج کا ذکر آیا ہے۔ لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کا وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور آیت میں کہا گیا، اور حج و عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ گویا حج شریعت میں معروف عبادات کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا نام ہے، جو احرام، طواف، سعی، حلق یا قصر پر مشتمل ہوتی ہے۔ مناسک حج، قرآن پاک میں یہ لفظ مطلقاً عبادت یا طریقہ عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، بس جب تم اپنے مناسک یعنی اعمال حج پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو۔ حجت الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے مناسک یعنی حج کے افعال سیکھ لو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ غرض مناسک کے یہی معنی زیادہ معروف ہیں کہ اس سے حج و عمرہ کے اعمال و افعال مراد ہیں، جیسے طواف و سعی، حلق و قصر، وقوف عرفہ، مزدلفہ، قربانی، رمی جمرات وغیرہ۔ حج اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ حج کے بے شمار فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، جنہیں محدثین نے کتب احادیث میں جمع کر دیا ہے۔ یہ فضائل اپنی جگہ، لیکن ان سب سے مقدم حج کی یہ حیثیت ہے کہ یہ اسلام کا اہم ترین رکن اور ستون ہے، جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اس سے مراد یہ ہوئی کہ حج کے بغیر اسلام کی عمارت ناقص و نامکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج بیت اللہ کو ہر اس شخص کے لیے فرض قرار دیا گیا جو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ لیکن جو شخص اس استطاعت و قدرت کے باوجود حج نہ کر سکے، اس کے لیے قرآن و حدیث میں شدید وعید بیان ہوئی ہے۔ اسلام کے ارکان بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے حج کرنا، اور پانچویں رمضان کے روزے رکھنا۔ قرآن پاک میں حج بیت اللہ کا ذکر اس طرح آیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو کوئی اس کے گھر یعنی بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کی زیارت کرے یعنی حج کرے، اور جو کوئی انکار کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ یعنی کوئی شخص حج کا انکار کر کے یا فریضہ حج ادا نہ کر کے اللہ کی عظمت و شان اور اس کی کبریائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے نیاز ہے، وہ کسی کی حمد و ستائش اور عبادت و اطاعت کا محتاج نہیں۔ اس ساری حمد و ستائش اور عبادات کا فائدہ تو خود اس بندے کو پہنچتا ہے جو اس کی اطاعت و بندگی میں مشغول اور اس کی حمد و ستائش میں مصروف رہتا ہے۔ حج ایسی عبادت ہے جسے بہتر اور افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ کون سے اعمال افضل ہیں یا درجے اور مرتبے کے لحاظ سے کون سا عمل کس عمل پر فوقیت رکھتا ہے، اس سلسلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درج ذیل روایت نقل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ دریافت کیا گیا، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبرور حج یعنی مقبول حج۔ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، لہذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ

0: ایمان، توحید و رسالت کا اقرار و اعتراف یقیناً سب سے مقدم اور تمام اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے بنیادی اور اہم ترین شرط ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ حقیقت بہت وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ ایمان کا تعلق اعضاء و جوارح سے بڑھ کر دل سے ہے، گویا یہ دل کا فعل اور عمل ہے۔ ایمان و جہاد کے بعد سب سے مقدم اور برتر عمل حج مبرور یعنی مقبول حج ہے۔ ایک حدیث میں اسے مشرق و مغرب کے درمیان تمام اعمال سے افضل قرار دیا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے اعمال افضل ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب نے جواب میں ارشاد فرمایا، ایک اللہ پر ایمان لانا، پھر جہاد یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، پھر مبرور حج، سورج کے طلوع و غروب یعنی مشرق و مغرب کے درمیان تمام اعمال پر فضیلت رکھتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حج مبرور کے ساتھ عمرے کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ایمان و اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اس کی مزید توضیح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دو عمل وہ افضل ترین اعمال ہیں، ہاں سوائے اس کے کہ کوئی شخص ان دونوں کے مثل کوئی نیکی کرے، اور وہ دو افضل عمل یہ ہیں، حج مبرور اور عمرہ۔
1: کیا آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ کو روزگار سے متعلق رہنمائی یا مدد کہاں سے مل سکتی ہے؟ لیبر ڈپارٹمنٹ پورے شہر میں 10 جاب سینٹرز چلاتا ہے، جہاں ملازمت کے خواہش مند افراد کو بالکل مفت خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی جاب سینٹر میں تازہ ترین خالی اسامیوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں موجود امپلائمنٹ ایڈوائزر سے ملاقات کر کے اپنی روزگار کی ضروریات پر بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور ایسے خصوصی روزگار پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جو آپ کی ملازمت حاصل کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ خصوصی طور پر آپ ریشل ڈائیورسٹی امپلائمنٹ پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں، جس کے تحت نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے ملازمت کے خواہش مند افراد کو رجسٹرڈ سوشل ورکر کے ذریعے کیس مینجمنٹ کے انداز میں ایک ہی جگہ تمام روزگار معاون خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ انگریزی اور چینی زبان میں خدمات فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ انگریزی یا چینی نہیں بولتے تو محکمہ آپ کے لیے مفت ترجمان کی سہولت کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی انٹریکٹیو امپلائمنٹ سروس کی ویب سائٹ پر نسلی اقلیتوں کے لیے مخصوص صفحہ ملاحظہ کریں، www.jobs.gov.hk/em، یا انٹریکٹیو امپلائمنٹ سروس موبائل ایپ

نصرت فتح علی خان اور ساتھیوں سے حمد باری تعالیٰ سننے کے بعد سنیے یہ اعلان. بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کم اوقات کار یا قلیل مدت کی ملازمت کرنے والے افراد کو محنت کشوں کے تحفظ سے متعلق قوانین کا دائرہ حاصل نہیں ہوتا. یہ سراسر غلط فہمی ہے. ہر وہ ملازم جس پر روزگار سے متعلق قانون کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ مکمل وقت کام کرے یا جز وقتی، اور چاہے اس کے کام کے گھنٹے کم ہوں یا زیادہ، اسے بنیادی حقوق حاصل ہیں، جیسے اجرت کا تحفظ اور سرکاری تعطیلات کا حق. جو ملازم مسلسل ملازمت کے معاہدے کے تحت کام کر رہا ہو اور قانون میں درج شرائط پوری کرتا ہو، وہ اضافی حقوق کا بھی مستحق ہے، جیسے سرکاری تعطیل کی ادائیگی اور بیماری کی رخصت کا الاؤنس. مزید تفصیلات کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ دیکھیے www.labor.gov.hk. ہانگ کانگ میں خواتین میں سروائیکل کینسر عام پایا جاتا ہے. باقاعدہ اسکریننگ اس بیماری سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ ہے. اگر آپ کی عمر 25 سے 64 سال کے درمیان ہے اور آپ ازدواجی یا جنسی تعلقات تجربہ رکھتی ہیں، تو آپ کو باقاعدگی سے اسکریننگ کروانی چاہیے. بہت سی خواتین جنہیں ایچ پی وی وائرس لاحق ہو، جو سروائیکل کینسر کا سبب بنتا ہے، یا جن میں اس بیماری کے ابتدائی آثار موجود ہوں، انہیں کسی قسم کی علامات محسوس نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ چاہے آپ کو کوئی علامت نہ ہو، چاہے آپ ویکسین لگوا چکی ہوں یا آپ مینوپوز میں ہوں، پھر بھی آپ کے لیے سروائیکل اسکریننگ کروانا ضروری ہے. اپنی اسکریننگ کا وقت مقرر کرنے کے لیے محکمہ صحت کے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز، پرائمری ہیلتھ کیئر کمیشن کے ویمن ویلنس سیٹلائٹس، فیملی ڈاکٹر، گائناکولوجسٹ یا این جی او سے رابطہ کریں. ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ میں بکنگ کے لیے فون کریں 6631-3166. مزید یہ کہ ویمن ویلنس سیٹلائٹس نے جنوری 2026 سے ایچ پی وی کا سیلف سیمپلنگ یعنی خود نمونہ لینے کی سہولت بھی شروع کر دی ہے. مزید معلومات یا طریقہ کار جاننے کے لیے تین میں سے کسی بھی ویلنس سیٹلائٹ سے رابطہ کریں. ہانگ کانگ آئی لینڈ فون نمبر 2855-1333، کولون 2855-1222، نیو ٹیریٹریز 2851-1722. پروگرام کے آخر میں حمدیہ کلام راحت فتح علی خان اور ساتھیوں کی آوازوں میں. آنے والی عید آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ہانگ کانگ کی شام کی آج کی محفل آپ نے RTHK ریڈیو 3 پر سنی، جسے پیش کرنے میں تعاون تھا ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ ہانگ کانگ کا. یہ نشریات انٹرنیٹ پر لائیو یا گزشتہ ایک برس کے پروگرامز آرکائیوز میں سننے کے لیے وزٹ کیجیے RTHK ریڈیو 3 کی ویب سائٹ، یا ڈاؤن لوڈ کیجیے اپنے اسمارٹ فون پر RTHK آن دا گو یا RTHK مائن نامی ایپ. ہانگ کانگ کی شام کا فیس بک پیج بھی آپ کے لیے موجود ہے. آپ سے ملیں گے انشاءاللہ آئندہ اتوار 8 بجے کی خبروں کے فوراً بعد. اپنے میزبان عابد علی بیگ کو اجازت دیجیے. اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے. شب بخیر اور اللہ